Google minute som thum pai te program huna latwal leng tabithan yang thian nei le apol te apani ngai khedingwa da Google minute som nga mar program huna latwal leng ro choi lo le apol te apan ngai khia in dak sagi le minute som in thado program huna latwal leng jimi lamboi le apol te apan ngai khia na inading zinglam dak sagi le minute som thumin manipuri news ngai khia in dak sagi le minute som len zinglam kithozak to na Olivia F. Tusing le Francis Songatia pan ngai khyak na inading dak sagi le minit som nga ahongin chiang in bits of heart mar kampawin lalun sang sungte ina kai khom ingai khe dingwa dagya tin samachar prabat dagya le minit som le ngai news in english dagya le minit som thumi notice news dagya le minit som le invite pe kampawa kisa Patnala Catherine Chongbiaglian le apoltia pan ngai khia in da gyal le minit som ngale ngain tumlam gamte la la tole Justin Bieber apan ngai khia in hindi lemchin la zinglam da kwale minit som mahungin chiangin bakban chief le ma pani ngai khia dingwa da kwale minit som ni in manipuri lemchin la ngai khia in da kwale minit som thumin mumbai apat lakson vivid bharti service ngai khia in Zinglam dak som in hun se khak ahiding akashwani churchanpur tuin nitalam dak nga ahongin tak to kitonin khamthian mang le apolte apalla twal leng simte kampawa kisa ingai khedingu

0: Oli tu hin ala phuk chung changa lal ming thang fam hoi te le mal som kim hai ho lim na che ni na lo ngai thla ngai ti
1: na phuk thiep lal ming